potop, njima ne jasni nešta, točno kak i kade, i puisa spasenite. Točno tova i ще ви съобщя.